0: El Rey. Detonando la radio.
1: This summer, there are 250 reasons to join T-Mobile.
2: Girls trip? Booked. And switching to T-Mobile helped make it happen.
1: With experience beyond, switch and get $100 back. Plus, $650 in value in built-in plan benefits. That's $750 in your first year, guaranteed.
2: And honestly, that $100 back, I'm putting it towards the zip line.
1: Now that's how you do summer.
2: Exactly. Best switch I ever made.
1: This is just one reason to join T-Mobile this summer. There are 250 reasons. Find yours.
3: Savings based on the value of benefits included with Experience Beyond, like entertainment and 1 year of AAA Classic and Dash Pass on us. Benefits may require activation. See plan for details. Get $100 via virtual prepaid MasterCard with eligible ported no cash access and expires in 6 months. Issued by Sunrise Banks and a member FDIC. Allow 8 weeks.
4: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Viendo las caravanas de éxito. Pinche Mexican is coming up here.
5: Pues lo pinche, madre.
0: Desfilando por 93.1 Rey. 93.1 Rey. 93.1.